0: Jag kunde inte ha toppat detta.
1: Vilket vill inte ha jappna.
0: Ja.
2: Och stava nu, 2-2.
0: Det är bara rinnliga med att jag tackar innan Petli är uppåt. Jag menar, jag har några att tacka. Små mjammar, inte rinnliga.